شد ساعت گرمی دیکی و تایتل من روحی که داستای سام دبانی پروگرام استندی سوگی گوزو این هر روز و بیزن علی که ایک امس وی گرنو پای حالای اسما دو سام لائب هنده شد ساعتی علی کل آگی بانی که ایک امس فیلی بانی آرگو به بشه ایک بشم طرف ها زنو پانی بلا بایی سوگی گوزو را دیسی گری بشم پر با زنو آگی که ایک امس مای امس ایکسپایری دیت ہو دینا تایتل من روحی که سام را کی روحی گوزو دس ما باز روحی که سا سبین سوبی دی انی सही मा श्रेष्ठ को पनि सुमधुर संग्रह राख्दै जाँदैछु प्रोग्राम को विषय विश्राम मा स्वीकार्नु होला है त